0: Halo, dobar dan.
1: Si, druže.
0: Izvoli, Dado.
1: Evo, ako. A kako ti je sin Mikado?
0: Ma, Dado, super je.
1: A gdje on, gdje on sada u Eresku?
0: Ma, Dado, da, tamo negdje daleko.
1: A, prako tebi imate dosta para, eure.
0: Dobro, Dado, kad ti... Tamo su funte, valjda nisu euro, ali nema veze.
1: Pa, zna si me. Ajmo.
0: Ajmo, Dado.
1: Ja gledam broj dva.
0: Dobro, Dado.
1: Evo, Boki, ja sam se htio... sam stavi pesmu Mostovi na Moraši. Ajde, pusti neku za mene pesmu. To se vas ješeni, mame, šakako.
0: Bravo, Dado, ide, Dado. Ćao, Dado.

0: da li je moguće? Šta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo!
5: Ćuti i osluši. Voli vas Radio Borovo.